まあまあまあ、おすらにういおすらに、あやめさあちゃん、いなみおどろ、あやめさあちゃん、ういおすらに、あゆむらめせういおすらに、しゅせりやまふよすらに、ばにゃ、ウィンヤディパタタビカ、パパニワウィンウォボウィン、もうすせうにペリエン。Where you're sitting?